ndax señ tuba da xusson njal da xusson njal xussal njal lo am jël bisu señ tuba bum xam mukk sa jafé jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sa upp na def bisu señ tuba